ما ادري شو يسني خبير انت كيف وانا ادري كيف كيف يا مش فيها محي ومسك مسك رحمين بشوتي بكاش تومي وراك ربي ورحمين وراك سكر دو خطم لنا وشبرا محدو شمر كم كوحي مر تبعزر لنا وشبرا انا ادنا يروينو بتنو اسر ממנו ומבתנו ומבתי כל עמך בית ישראל בכל מקום שלנו דרך חברה משפיעו שמורים השמורים ועשר נצרה כל עמך יסר מנו מהמח אליך אדוני נשאתי עיניי שמה כל תח